0: Йоқлап ятқан ир атны безәуші иң яхшы көрініш ол фломастерлар тұтқан бала. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Нигә дип төзүчеләр көнендә берәү дә форма кими, башына бәреп кирпеч ватмый, һәм цементта куенмый икән ул, ә?
1: Татар радиосында реклама.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Здравствуйте, я Ират Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесный 58.
4: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
5: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗә. Проект декларациясе нашны татом дәрәҗә сайтында карагыз.
4: Телефон 7-843-205-51-35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
8: 13 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнне 12:13, көндез 20 градуска кадәр җылы, көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында игә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шешелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: бәхет ул балаларыңның үстебетін, тамағы тоқ һәм аларның үйдә булмауы. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
3: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
4: Омикронга әлбәттә.
3: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
5: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
3: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 13-ші май күні Қошқар. Күнегізіне мүхім ішлерден бошламағыз. Қойбір қойылған планларыны ғамелден шығарырға, екі сыңырақ уақытта көшірірге тұры келешек. Үгіз бұзау, бір қояда ошықмағыз. Ошығыш қорарлар мүғайын елғыш бұлыр. Егізәкілер, күн бошында іш мәселелерін һәм үй мәшәқәтлерін бір юлы хәлитерге тұры келешек. Һәм бұ бик жиңіл болмас. Кысла, эшләрне тәртипкә китерү өчен уңышлы көн. Сез тырышканга күрә теләсән инде эшне уңышлы башкарып чыгачаксыз. Арыслан, җиңел көн түгел, әммә теләсәгез, сез тормышыгыздагы әллә нинди авырлыкларны җиңеп чыгачаксыз. Кыз, тәҗрибәле танышларның киңәше сезгә дөрес карарлар кабул итәргә ярдәм итәчәк. Үлшәү, әйләнә тирәдәгеләр белән бәхәсләшмәскә тырышыгыз, яисә сез вакытыгызны гына әрәм итәчәксез. Шаян, аралашу һәм мөһим сөйләшүләр өчен менә дигән көн. Кайбер шаяннар күптән көткән мөһим хәбәр алачак. Укшы, кәйфегез яхшы булыр. Сез хәтта стандарт булмаган ситуациядә дә чыгу юлын табачаксыз. Кәҗәмегез уңышлы көн көтелә, әммә авырлыкларсыз булмаячак. Вак проблемалар өчен кайгырмасагыз, зур бәләләрне дә җиңеп чыгачаксыз. Сукыяр, котлаулы һәм гадәти булмаган мәсьәләләрне чишу өчен яхшы көн. Башкаларның кешеннән килмәгән нәрсәләрне хәл итә алырсыз. Балыклар, башта нервларыгызны тәртипкә салырга кирәк, аннары җаваплы эшкә алыну җиңел булыр.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
0: Баш қалабызда иртәнге сәғәт 7.
2: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
2: 13 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 12:13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
3: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника. Стань

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монтый алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Җиһанда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сифат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән akniktavair.ru сайтында таныш.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
6: Хотлайн!
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алға таба дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар, дускайлар. Без инде үзебезнең темабызны да иғлан итер вакыт килеп җитте, һәм иғлан итәчәк без аны Луиза белән, Луиза Әмирова белән.
1: Без аны оныттык. Без аны шундый озак-озак уйладык та оныттык.
0: Ярар, син аны искә төшерә тормыйм, монда безнең менә бер килгән хәбәребез бар. Без әле теге аңа хәтле сөйләгәнек бит, әле канцтоварлар турында да. Хәерле эш иртәсе сезгә, Татар радиосы, урамда күренмәсә дә, күңелдә кояш нурлансын дигән. Менә ул канцтоварга килгәндә, ярар инде, бала югалта, оныта, аңлап буланы. Ә менә өйдә эш өстәлендән югалып тора шушы каләм. Инде аны 5 штук куйган бар. Бер ай үткән микән, кирәк иде язырга, юк берсе дә. Кая китәләр микән алар? Дөрестән дә шулай. Теге гомумән алганда шушы бөтен канцтоварлар ул инде эш өстәлендә дә каядыр торалар да китәләр дә баралар. Менә кая киткәннәре әлеге канцтоварларның билгесез. Луиза Амировна, без сине эфирда көтәбез. Әлеге Луиза, бунда безнең ни вакыты килеп җитте бит инде, уен вакыты килеп җитте.
1: Әйе, әйдә уйнап алыйк та, нәрсә мен айтып итәрбез.
0: 205-05 студиябез номеры. Монда безнең
1: мәктәп уены. Безнең
0: мәктәп уены.
1: Һәм бүген безнең ниндидер бер аерым бер фәнгә багышланмаган дәрес, ә солянка булачак. Срез знаний.
0: Гомумән алганда, викторина.
1: Викторина, әйе, шакыра. Мындай төрле фәннәрне әзме күпме белергә кирәк, шул география, тарих, әдәбият. Менә шундый җыелма викторина булачак безнең бүген.
0: Яшермибез шушы сорауларны, мин инде интернет челтәрләреннән эзләп тапкач, Луизага шушы сорауларны укыдым да, аның күзләре менә шулай биш булды да, шундый җиңел сораулармы? Диде ул. Шуңа күрә сораулар җиңел, җәмәгать, дөрестән дә бар безнең шалтыратучыбыз. Алло, исәнмесез, хәерле иртә.
2: Хәерле иртә.
0: Хәерле иртә.
1: Исемегез?
2: Илгиз, мин булам.
0: Илгиз абый. Илгиз абый, сез кайчан сез бит әле күптән түгел шалтыраткан идегез түгелме?
2: Апрельдә инде ул майда түгел.
0: Күптән идем, апрель башында булды дип генә әйтегез инде син харышын.
2: Ну, булсын урталары алай.
0: Урталары. Ярар, Илгиз абый, сорауларыбыз әзер. Сорауларга җавап бирергә сез әзерме монда?
2: Әлхамдулла, хәйзер, әсәр.
1: Мәктәп бетергәнгә күпме булды инде?
2: 40 ел.
1: 40 ел.
0: Күптән түгел инде.
2: Күп түгел.
0: Йоқ енді, қая 40 жыл көп болсын. Так, біз әзір, шоңа көре кеттік, башылап қарай біз. Қаясың әлі біздің, мен қыңғырау, ұны таба алмаймын әлі мұнда, қыңғырау шыңдарын қаяда кеткен. Болды, таптым, қыңғырауы біз әзір, шоңа көре 1-2-3. Илгиз абай, әйттіңіз әлі зинхар үшін Ромео Джулиетто әсерін кім язған екен?
2: Ромео Джулиетта?
0: Нәрсә соң ул?
2: Кызык инде бу, әйе. Юк, үткәреп торам пока.
0: Үткәреп торам пока.
2: Бәлки искә төшер дәрә сахарында.
0: Бәлки шулайдыр, әйе. Икенчесе, Францияның баш қаласы.
2: Париж.
0: Париж. Монсадрес. Шираттағысы, жерде, жер йөзендә ничә континент бар?
2: Җиде булсын әле.
0: Так.
1: Монысын да дөрес.
0: Дүртенчесе, Бразилияда нинди телдә сөйләшәләр?
1: Рәсми тел инде. Бразилияның рәсми теле.
2: Испанский.
1: Испанский. Әзрәк уйлап карамыйбызмы?
2: Аны португальский микән?
1: Менә монысы якынрак.
0: Так. Бишенче сорау. Җир йөзендә иң зур жануар дип әйтегенде.
2: Опа! Вот это да, жануар. Яптыш менде ул.
1: Ул суда яши. Менә әз генә җиңеләйте әле сезгә.
2: О, кит булсын инде алайса.
0: Зәңгәр кит, шулаймы?
2: Ну, кит әйе.
0: Кит, так. Биш сұрауының, биш сұрауының.
1: Дүртісіне жауап дұрыс болды.
0: Әйе.
1: Хәм біріншісі.
0: Біріншісіне.
1: Ромео Джульеттаны кім язған? Шул ұл күші біздің Ателлыны да язған.
2: Ромео Джульетті күп сау.
0: Дәрістер ұша сүйләшмейбіз.
2: Шекспир диларында.
0: Дәрістер ұша сүйләшмейбіз.
1: Шекспир деп дұрыс әйтелер.
0: Дұрыс әйттілер сізге. Шекспир екен. Шоңа құра, Илгиз абай, мұна бік тәмлі пәхләвәлер береміз, емі? Мұна шоу пәхләвәнің бір нешесін бұсара, шоу Шекспир деген кішіға бересі болар енді, емі?
1: Үлі шығарға тұры келешек.
2: Үлі шығар бұл, олар кілейіп бар бе? Рахмат айтырмаларға.
0: Яра, рахмат айтырсыз.
2: Нелер студент қызлар ұтыр бар оның.
0: Алар да білмеге шын, деймі, білмесе. Алар да білмесе, кім білерге тиші енді. Яра, құтлы бүшін күгілді, Әлгиз абай, кімдерге сәлемдер?
2: Мені форсаттан пайдаланып, енді сүндікташларға сәлем айтен мектеп елларын еске шүргейш.
1: Шәп, шәп.
2: Бәлкі таңнылардыр, Илгиз 40 елілік бітірген мектепнеді.
1: Менде мектепні қойсы еқларда?
2: О, Апас райыны істей бұрал мәктеп, орта мәктебін. Бітірген мен өзім Тәкішайыннан, Байраш ауылынан. Мені танушыларға сәлем, сізге көбітір сәлем, рахмет. Матур етіріп алып барасыз. Телефонымды алған үшін.
0: Рахмет. Рахмет, рахмет, Илгиз абай.
2: Бағын бір қабардың айтем мүсін? Бар ма бақыт?
1: Айтып қарағыз.
2: Айтып қарағыз. Мына 2-3 күннен жинабыз зор сатарге. Олла десем.
0: Юлларыңыз оң болсын.
1: Сен мен айланып қойтырған осы
2: болсын. Араласырға болсын солай, Матур.
1: Яхшы, яхшы.
0: Бұләкә сізге, бұләкә сізге, Илгиз абай, жалтыратып аңлатырлар, ярай ма? Біз енді сізге пекір Шахиннан бик тәмлі түрік татлылары бұләк етеміз. Әлігі бұләкіне қоян нешек келіп аласын, сізге әлігі номеріңізге жалтыратып аңлатырлар. Зур рахмет, сау болашабыз. Енді міне пекір Шахин дегеннен, пекір Шахин дегеннен. Тен білесің мысың аларының адресларын? Базан шәһәре ботанический урамы 23-31 йорт. Анда инде татлы ризыклар, хәләл, сыйфатлы, кулай бәядә, анда нәрсә генә юк. Төрек пәхләвәсе, лукум, хәлвә һәм башка татлы ризыклар. Алар инде теләсә нинди бәйрәмгә менә дигән бүләк булачак. Тулырак мәгълүмат 8987 297 2055 телефоны буенча. Тагын бер кат кабатлап алам. Югалган каләмнәрне кулыгызга алып, Азып қойығыз әлі. 8-987, 297, 20-55. Пекір Шахин.
1: Пәхләу ашысы келіп кетті.
0: Бізге шоша Пекір Шахиннан пәхләуелер алып келгендер еді бір күні. Деген қабар келді мен адресіңін айткендеймі, ләкен мен ол пәхләуені шолай өзімді көрмәдім.
1: Үзлерге мүмкіндік болаша қазір шынки бізнің нәрсе бұла?
0: Қысқағына?
1: Реклам.
0: Пауза.
3: Тотарлар энциклопедиясы.
4: Әсін біләйдіңме? Хадиша Ямашева теш табибы дипломын алған бірінші татар хатын қызы. Ләкин ол өзінің іштимағы ішшенлігі білен тонула. Зур йоғынтыны оңа ире Россия революционері, бірінші татар большевика, публицист Хусейн Ямашев ясы. Хадиша татар тілінде шығушы бірінші социал-демократик большевисті гәжетінің рәсми мүхарирі була. Әлігі басма битлерінде шылайық мүсілмен хатын қызларының хуқуқлары хәм иріклері турында да актив рәуіштә язмалар шыға. Искәртіп узырға керек, Хадиша Ямашева шылайық бірінші Россия мүсілмен хатын қызлары съездының ұйыштырушысы да бұла.
3: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
5: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шәйхетдинова ГМ Булгариян ИП 524-169-000-161-592.
5: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО Канавто 25.
8: Опа-па-па, понеслась, родная.
9: Двигатель 192 лошадиных силы, 704 робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в Канавто. Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит Палсбербанк. Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобили в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Әбікілерге келгенде, әлігі уақытта Қазан юларында ниндерек өзгейет икен деген сұрау туса, мен сізге айтам, 4 баллық бүкілер деп қабар етті бізге Яндекс бүкілер порталы. зор-зор бүкілер. Ғымен алғанда, мені бик-бик зор бүкілер деп көрінмей, лекен жолай қысқа тұтқарлықлар бар. Әкірінгіне болса да бар бұл атырған, ұлда болса мамадыш тұрақты бұйлап қазанға кірген де, кірі атырған болсағыз, жолай ұқшылық юлдан анарсың жиңу проспектіна бұрылып кетесіз екен. Академик Арбузов орамына таба мұна, шында біразғына бүкі бар деп қабар итәлер. Анарсың енді, анарсың Николай Ершов урамы. Николай Ершов урамы. Мындай түгелдірек алсақ, әгерді Гвардия урамы бұйлап Николай Ершов урамына таба барғанда, хам енді Патрис Лумын урамы бұйлап барғанда шулай оқ, қызыл оқ білен белгіленген. Юлдағыларға қайыр юллар тілейбіз мә?
1: Әлбетті.
0: Әлбетті тілейбіз, хам енді алға таба дамам етеміз.
1: Темамыз. Мене біз бітінді күн сайын дерлік әйтәбіз, зумерлар турында сөйләшәбіз, яшьләрне урышабыз дигәндәй. Мене яшьләр телефоннан сөйләшми хәзер, анда сообщениелар язырга кушалар дип индеме. Ә мене ничек оралашалар, ничек танышалар соң бу яшьләр, бу зумерлар, мене шул турында сөйләшәләр. Кая мен танышалар бүген? Моның өчен танышу сайтына керәләрме? Анда, білмем, урамнан барғанда танышалар ма? Қоя таныша бүгінгі яшьләр. Неге қызық мәселе?
0: Яшьләр генә түгел, гомумән алғанда,
1: кешеләр,
0: бүтін кеше.
1: Бүтін кеше демек әле. Чөнки үйләнгәннәр тыныш кына танышмыйча гына үйләрендә
0: утырсыннар. Үйләнмәгәннәр. Кем әйтүше буш булучылар.
1: Буш булучылар, әйе.
0: Юк, менә ни өчен
1: дигәндә? Сөйгән ярларын эзләүчеләр.
0: Ни өчен дигәндә, чөнки менә Татар радиосында бит инде шулай ук бар танышулар өчен махсус вакыт имем. Һәм менә монда шулык безнең Макста килгән хәбәрләр, алар инде кичәге кичтән калганнар. Менә мин монда күрәм, мәсәлән, монда шулай ук улы яшьтәгеләр дә язучылар бар, яшьрәкләр дә язучылар бар, танышам дип имем. Мына мәсәлән, мына шушы радио булды ди. Тагын инде ирек шыганаклар барсың.
1: Минем бик күп тапкырлар ишеткәнем бар менә үземнең дус кызларымнан, хезмәттәшләремнән, анда башка яшьләрдән. Без хәзер фәкать танышу сайтларында гына танышабыз дип әйтүчеләр.
0: Хәзер имә?
1: Әйе, хәзер. Дигән урамда, кафедә танышулар юк дип беләм мин хәзер.
0: Белмим. Бәлки бардыр. Ничә булмасын.
1: Менә син яшь кеше, үләнмәгән кеше, сөйләле безгә
0: байлык. Мин алай дип кемләргә каядыр барып танышып йөрмим инде. Мин ләкин мин аны сораганда юк, менә теге дөресен әйткәндә, ниһая танышасыз, сез ничек танышасыз? Син әйткәч кенә шушы теманы әйткәч кенә мин ничектер уйланып куйдым. Ләкин беләм мин танышу сайтлары бар икәнлеген. Шул сайтларда күп кеше утырганлыгын беләм. Махсус инде татарлар өчен яраклаштырылган кушымталар да бар икәнлеген беләм. Менә шул минем белемем шуның белән бетте.
1: Әйе, язып җибәрегез телефоныбыз 8-91-22-308-ес. Кая танышалар, нәрсәләр ишеткәнегез бармы? Нәрсәләр ишеткәнегез бар танышулар сайты турында айыры менә анда. Ниндирәк кешеләр утыра, ниндирәк максатлар белән утыра дигәндәй. Менә язып җибәрә аласыз.
0: Бәлки бренди тарихыгыз, бренди вакыйга бардыр шул танышу сайтларына танышып, алга табанды. Яхшы тәмамланганы, яхшы тәмамланмаганы, начар тәмамланганы менә шуларның барысында көтеп калабыз. 891-72-68-100. Макс каясагыз яхшырак.
1: Күптән түгел вакытыгыз бармы?
0: Бар.
1: Күптән түгел миңа килеп иреште бер хәбәр. Минем мессенджыма бер.
0: Мессенджыма?
1: Әйе. Шула дип язганнар ди. Мин сине и-чатында күрдем, танышасым килә дибеме? Мәдәм, мин бик шат, әмма минем ирем моңа каршы булырмага инде дип язып җибәрде моңа.
0: Ә ул нәрсә ди?
1: А, ярар, бүтүнсе дә аңлашылды ди миндә. Менә бер ысул и-чатында карыйлар да, анда фотографияларны һәм алалар да язалар.
0: Ул шулай ук диге.
1: Бик уңайлы да, чөнки әле кая барып йөрисе юк, иңдә генә.
0: Юк, ну, ләкин бу шулай да, шулай ук диге, булай күрешеп танышу түгел бит инде, аны язып җибәрергә
1: артык. Юк инде.
0: Анда артык акыл кирәк түгел дип саныйм мин аны.
1: Артык фантазия кирәк түгел.
0: Әле хәтта үзеңнең фотосурәтеңдә тормаса.
1: Юк, беләсеңме, язып, улда бит инде бер никадәр кыюлык аласың да, менә таныш булган кешегә язып җибәрәсең.
0: Язып җибәрүнең беренче авырлыгы юк инде, мин аны кыюлыкка санам инде. Әйе.
1: Мин шундый хыял ирагы инде.
0: Алайса җыр тыңла инде.

0: Байбулат, Луиза апаң сиңа танышу ысуллары һәм танышу урыннары барлады.
1: Рәхмәт.
0: Сиңа
1: сабыр кирәкме?
0: Сабыр тик тыңларга гына кирәк. Беренчесе, үзең ошатып йөргән кызның социаль челтәрләрендә кызыклы комментарий калдырырга була. Бер тапкыр эшләмәсә бу теге нәрсә подкат дип әйтим иде. Икенче, өченче, дүртенче тапкыр кабатларга була. Икенче урын ул спортзаллар. Чөнки хәзер менә спортзаллар ул үзенә күрә бер яңа Тиндер диләрме әле теге бик танылган танышын сайтын. Менә спортзалларга йөреп, шулай ук кешеләр танышалар икән. Өченчесе сәяхәтләр. Сәяхәттә иң шундый нишек дип әйтмим, танышу өчен шәп.
1: Әйдә һәрберсен мин синнән теге комментарий рәвешендә сорап барыйм әле. Менә ярар, беренчесен аңладым инде, дийме?
0: Социаль челтәрләрдә комментарий калдырды.
1: Әйе, ярар, аны аңладым.
0: Спортзалларда.
1: Спортзал дигәндә, нишләпме спортзал? Чөнки анда бит инде ялгыз кешеләр генә түгел, анда гомумән теге бөтен кеше дә йөри бит инде. Анда кая аңларга менә бу кеше белән танышырга ярыймы, монсы белән ярамыймы?
0: Ну, башта берсе белән танышасың, икенчесе белән, өченчесе белән. Анда
1: Ярар аңладым.
0: Изләнәсең инде һәрхәлдә.
1: Ярар аңладым мин сине.
0: Изләнәсең.
1: Аннан соң нәрсә булды әле, спортзалдан соң?
0: Спортзалдан соң булмады әле. Сәяхәтләр.
1: Сәяхәтләр шулай ук инде, мәсәлән, сез анда каядыр...
0: Соң инде сәяхәттә хатын-кыз үзе генә ял итә икән, бу нәрсә дигән сүз?
1: Ярар аңлашыла. Бу нәрсә дигән сүз, кара, без әле узган күптән түгел генә сөйләшкәнлек аерым ял итү буенча. Менә сиңа, менә килеп терәлдек, күрдегезме? Юк, анда мәсәлән танышасың дип берәр кая Төркиядә, әйме? Син Казаннан килгән булып чыга буласың инде. Ә ул анда берәр кая Петербург шәһәреннән таныштың, ни танышмадың, ни нәрсә хәзер шунда хәл барып йөргәм инде.
0: Әник күшіну мәселесін ұрасын.
1: Ооо, бұл ұзаққа, ярады, олға таба.
0: Өзіңнің үрт хайуанларын оша, мәселен, үтің білен ұрамға шығасың, аны үрттірген емеймі. Әм шында, анда башқа кіші үрі өзінің үті білен, шулай қауышы бұла, шулай танышы бұла. Шулай тағын қызықлығына ұсыл сеңа.
1: Тараканнарны кавыштырып була, мәсәлән.
0: Әйе. Ресторанларда, кафеларда һәм кичке чараларда.
1: Ну, бу аңа кайда танышып булмый алайса. Мин буларны болай да аңлый идем инде, танышып булганнар шул җирләрдә.
0: Әле сорауга җавап бирә алмадым, бит мен әйтәм, кая танышасың? Белмим дип утырдым, шуңа күрә. Сиңа дип.
1: Сиңа
0: яхшы булсын дип.
1: Соңгы арада танышкан юк, Луиза.
0: Һәм соңгы урын ул әлбәттә нәрсә дип уйлыйсың?
1: Ул
0: без кая утырабыз хәзер?
1: Интернетта.
0: Эштә утырабыз. Эштә һәм укыган урыннарда да танышып була икән менә. Шулай дип әйтә безгә интернет челтәре.
1: Рәхмәт интернет челтәренә, рәхмәт интернет челтәренә булган шушы мәгълүматны безгә җиткерүче Луиза Әмир кызына. Нәрсә дип әйтәсем килә? Беләсеңме, элегрәк бит инде танышкан вакытта, мәсәлән, иң беренче адым ясарга курыкканнар бит инде, дийме? Курканнар, курка идек тисәк тә ялгыш булмас. Менә беренче килеп, әйдәт мин синең белән танышасы килә дип әйтергә. Ул бит инде дөрестән дә шулай. Аңлыйсыңмы? Син аны аңламыйсыңдыр инде. Чөнки синең бит инде алай беренче килеп танышып караганың юктыр.
0: Ә менә гомумән беренче кем таныша беренче? Беренче адымны кем ясый? Элек ни өчендер шулай теге уйланылган инде, шулай тиеш дип уйланылган. Ир-атлар беренче адымны ясарга тиеш дип. Ә хәзер вазгыят бераз үзгәрде, заманалар үзгәрде. Хәзер инде хатын-кызлар атлыгып тора танышырга. Миңа шулай тоела һәрхәлдә.
1: Хәзер шулай.
0: Хәзер хатын-кыз үзенә нәрсә кирәген белә, үзенә кем кирәген белә, шуңа күрә ул сайлап ала шикелле.
1: Мин менә нәрсәгә башладым, менә элек чагыштырыр өчен, элек бит инде, менә шул беренче килеп мин әйдә танышыйк әле дип әйтергә курыкканнар бит инде, дийме? Ә хәзер шушы теге интернет заманасы булгач, беләсеңме, нәрсәдән куркалар дигән фикер килде минем башка.
0: Күрешүдән.
1: Күрешүдән тыш әле тагын менә тавышыңны яздырып голосовой җибәрүдән, менә теге гадәттә бит инде болай язышалар гына.
0: Әйе.
1: Ә менә шушыны әгәр дә яздырып җибәрсәң, ул инде бетте. Ул инде син гаилә корырга әзер дигән аңлата инде ул телдә.
0: Бу зур адым инде.
1: Зур адым. Шуңа күрә әгәр дә шулай җибәрәләр икән сезгә, саннагыз, яме менә шушы әйберне.
0: Хәзер любой кофеинда танышырга була инде, кызлар күп дигән.
1: Аллага шөкер, Линар, кызлар күп. Зарлан дейбіз, сейіне бізгіне. Рахмет.
0: Бассейн шылайық бік яқшы орын деген.
1: Мұнша шылайық бік яқшы орын. Бірінде макияжлар йоқ. Шылай ма?
0: Бүкілерді отырғанда да танышы бұла екен.
1: Бұла. Білесің ма, тігі бір кішкене ғана лайфхак, менің даны көргенім де бар, тігі интернет таймы. Неше кетіп танышалар бүкілерді?
0: Нешек?
1: Бүкіде отырасыз, мәселен, еме, тәрәзлерін шүресің да енді, мәселен. Хәм өзіңнің телефоныңы шул машинаға тұтып бәресің, лайттырып енді. Хәм сен бет енді өзіңнің номерыңды білесің, хәм жалтыратасың.
0: Әнінде телефоннан шалтыратасың сұн сен.
1: Достыңның қыннан болсын енді, ярар.
0: Әгерді сен өзіңгіне барасың екен.
1: Телефон тауап болмын мен дәнді ешірақты. Мұна шылай шалтыратасың да, телефонды бүгін кеш білен келіп алайым әлі, дегесің.
0: Ярар, ауылдан кәжені олып келіп, ұрамда күлетістерге болыр енді, бәлкім кім болса да шиірттір дейілген. Біздің кенгешлерге құлақ сала башладылар.
1: Шылай, шылай, Радиф әфенді. Мұнда білесің әлі, бая сен бетінде айткен едің, констоварлар бойынша қаманда шултығы балық башын шайынды біз енді біз. Көрмейші қалғанмын, шошы қабарына сен бетінде айттың, мұна менің ұлым 4 ел бойы...
0: Мәктепке констовар тошыды.
1: Әйе. Менің үшінде үғалтып қайта бетін, дейме? Мұнамда бір сей азған. Менің малай 4 ел бойы мәктептен ручка карандашлар тауап қайтты, сіздің малайын қыбылған екен. Қайтарымыз
0: әлі бізге.

0: телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
6: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
7: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
6: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.defiz.rahati.rf.
8: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
9: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
10: Өйгә бер кийгә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
11: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
12: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
13: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
14: Төзүчесе ООО ЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
16: Татар радиосы.
17: Гомер

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Алга таба дәвам итәбез Казанда иртәнге 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие трак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кирип яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus ҖКХ декларациясенә шунда томтары сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канавта 20.
9: 13 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12:13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канавта 20.
10: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

игене кызы. 2001 жылда Татар радиосы алып баручысы Миндияр Шаймарданов шешек бәйләме тотып, 2-нче сыйныфка укырга бара. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: мында хабарлар келе біздің танышулар бойынша ма, мына кім нешік танышқан анда, һәм башқасы, һәм башқасы. Әлегә шушы хабарларны оқи гәле. Хәйерле иртәләр, без ирем белән хастаханәдә таныштык. Мин беренче курста медколледжда укыйдым, практика үтәргә дип РКБ-га җибәрделәр. Ирем шунда ята иде. Мине күреп миңа хат язган. Шуннан астагы кафега чакырды, ләкин мин оялып төшмәдем кафега. Аннан минем номерны алды иптәш кыздан, шуннан йөреп киттек. Мин Арчадан, ул Чаллыдан 5 ел йөрдек инде менә. Хәзер Аллага шөкер 11 ел була иләнешкәнгә, 2 кыз үстерәбез дип, менә шундый хәбәр белән бүлешкән безнең Илмир исемле тыңлаучыбыз. Нәрсә дип әйтим? Менә бит, бәхет булгач була инде ул. Котлыйбыз. Дип әйтәсе килә әле тагын озак еллар батын бергә-бергә матур гомерләр кичергә насыйп булсын. Тагын шундый саллыгына хәбәрләребез бар. Хәйерле иртәләр, Татар радиосы. Без ирем белән социаль шелтәр аша таныштык. Иптәш кызым одногруппницам бергә төшкән фотосүрәтне чыгарган сторисқа, шунда аның абыйсы мине күреп алды. 2 ел миңа язып ятты. Телефон номерны сорап аптыратты иптәш кызны. Минем яктан инде игнор булды дигән. Шулай берсендә иптәш кызыма кунакка килдем. Ярты сәгатьтән көтмәгәндә ул да кунакка килергә булган. Шунда беренче тапкыр күрештек. 4 айдан иләнештек дигән. Инде менә Аллага шөкер 4 ел эчендә 3 бала үстереп, ипотека, кредитлар түләп ятабыз. Синең кеше, синең кешең язмышың булса, шулай сорап тормый, бәреп керә икән ул дип. Шулай бүлешкән күзебезнең даими тыңлаучыбыз. Менә шулай, Луиза Мировна. Син нәрсә дисең шушы хәбәрләргә? Синең дә теге бераз комментарийларыңны ишетәсебез килә.
1: Ә мин беләсең килсә, уенга әзерләнеп утырам. Чөнки безнең әйе уен вакыты килеп җитте. Безнең бер безнең уйларыбыз дигән уенда бүген
0: беләсең. Безнең уйларыбыз дигән
1: уенда бүген ниһаят Бай Булат катнаша.
0: Чөнки
1: әйе җөмләләрне мин яздым һәм Бай Булатны без чыгарып җибәрәчәкбез.
0: 205-05 студиябыз номеры. Әлегә беләсеңме, бер хәбәрдән әзрәк кенә йылмайып куйдым мин. Монда бит инде шундый теге саллы хәбәрләр килгән иде. Әлегә менә мин укып уздым. Берәүләр инде РКБ-да таныштык дигәннәр, икенчеләре кая соң әле. Ну менә дус кызы аркылы абыйсы белән дип индеме. Ә менә монсы шулай кызыклы хәбәр, хәерле иртә. Мин Татар радиосына СМС җибәрдем дигән. Ләкин ашып карале син аны Макстагы шушы хәбәрне. Кызык. Менә һәм аның чиктер башкачарак укырга кебек төсле шикелле тыелашу шәһәр.
1: Аны ахырда Татар радиосына СМС җибәр. Мигә СМС җибәрүне үкенгән сыман смайлик.
0: Әйе, анда шундый смайлик теге ашыу чыккан смайлик. Мин Татар радиосына СМС җибәрдем. Һәм дәвам итәргә кирәк.
1: Хәзер 14 ел торабыз, 3 кыз үстерәбез.
0: Әйе, шулай ди. Хәзер 14 ел торабыз, 3 кыз үстерәбез хәзер. Татар радиосына СМС җибәрдем. Менә шулайрак булган. Ләкин инде бу ялгыш куелган смайлик икәнен без аңладык. Бәхетләр теләп калабыз сезгә, балаларыгызның бәхетен күргән насыйп булсын. Барбызның шалтыратучыбыз, алло, исәнмесез, хәерле иртә.
2: Алло, исәнмесез, хәерле иртә.
0: Алло, исәнмесез, кем белән сөйләшәбез әле без?
2: Алмаз.
0: Алмаз, кайсы яклардан Алмаз?
2: Казанда.
1: Нәрсә белән мәшгульсез, юлдамысыз, эштәмесез?
2: Эштә хәзерге вакытта.
1: Кем булып эшлисез?
2: Водитель менә туктап торам, как раз сезнең уен ишеттем дә туктадым.
0: Бик дөрес эшләгәнсез Алмаз. Уенга әзердер инде алайсаймы? Туктарлык ук булгач. Алайсам, алайса хәзер мин чыга торам, Луиза сөйли торыр, яме? Киттек!
1: Әйе, бүгенге темабызга багышланган әлеге җөмләләр, шуңа күрә мин җөмләләрне укыйм, сезгә дәвам итәргә туры киләчәк. Әгәр дә Байбулат кереп әлеге җөмләләрне сезнең кебек дәвам итсә, димәк сез җиңүче. Беренчесе, мин танышмыйм, чөнки...
2: Мин өйләнгән.
1: Танышу ысуллары күп. Ә мин...
2: Танышу ысуллары күп.
1: Танышу ысуллары күп. Әмин.
2: Мин танышмыйм.
1: Бүген яңгыр, шуңа романтик күрешүне.
2: романтик көрүшүнө.
1: Нишет биз романтик көрүшүн?
2: Отменять дейбиз.
1: Отменять дейбиз. Тоныш болмаган номерлерге мен бир койшанды.
2: Жооп бермейм.
1: Махабетимди топтум да.
2: Башымды жоголттум.
1: Оо, мына бит. Ишик. Нәрсе эшли киши белән мәхәббәт? Хәзер инде Байбулатны чакырып, әлеге җөмләләрне аңа укыйбыз. Байбулат кер. Байбулат безнең әзерләнә. Җиңүче булырга. Әйе.
0: Байбулат әзерләнә дигәч, дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин.
1: Мин танышмыйм, чөнки.
0: Танышасым килми.
1: Ә кеше үйләнгән. Шуңа танышмый. Танышу ысуллары күп, әмин.
0: Танышу ысуллары күп.
1: Әмин.
0: Әмин.
1: Нишләми ул?
0: Танышмыйм.
1: Әйе, дұрыс ішлесең. Әйе, алмазда нәк шулай сенің кіп ұлай. Бүгін яңғыр шыңа романтик күрішіні.
0: Көшіріп тұрабыз.
1: Отменять ете.
0: Ғымымен болмай ол демеге ме? Әйе.
1: Таныш болмаған номерларға мен бір қойшанды.
0: Таныш болмаған номерларға мен бір қашанда жауап бермейм.
1: Дұрыс
0: ма?
1: Әйе, тура келді. Махаббатымды таптым да.
0: Яраттым.
1: Башын юғалтқан біздің алмас.
0: Солай болған ма?
1: Мен үйлендім деген жауап күттім сізден.
0: Мен әбет.
1: Махаббатымды тапқаш, башта юғалтырға керек түгіл. Нәрсе деген әлсі?
0: Яраттым дедім.
1: Яратырға да үйленірге керек.
0: Аннан соң инде яратасыз мы, яратмайсыз мы, өзегез карарсыз аннан соң. Иң мөһим үйләнеп куйыгыз.
1: Алмаз, сез җиңүче, без сезне котлыйбыз һәм Сенчурин театрына 2 кешелек чакыру билеты тапшырабыз. Сенчурин театрына 2 кешелек чакыру билеты Татарстан 1 урамда урнашкан әлеге театр. Рәхим итегез.
0: Кемнәргә сәламнәр, Алмаз?
2: Сәлемнәр беренче ратта сезгә, и кемнәр таныган, белгән, белмәгән кешеләргә сәлем. Сәлемнәр шул.
0: Яхшы, ярый.
1: Әйе, исегезгә төшерәбез, Сенчурин театрында 26-27 көннәрдә Отелло премьерасы көтелә. Аның инде авторы билгеле, ул Уильям Шекспир, а режиссеры Питердан килгән бик тонылған режиссер Александр Крым.
0: Алмаз, билет бойынша шалтыратып оңатырлар, ярай ма? Бүгінгі сабылашабыз, оңышлар тіләп қалабыз, елда оңышлар әлбәтті, исән сауына ерге ясын. Һәм әйтергә кирәк, исегезгә төшерәбез, Тинчурин театрында яңа сулыш бит әле, шулаймы?
1: Әйе, яңа сулыш дәвам итә, сезон ахырына кадәр.
0: Әйе, ә сезон ахыры кашан була?
1: Сезон ахыры 14 июль.
0: 14 июльгә хәтле әле.
1: Рәхәтләнеп театрга йөреп була.
0: Рәхәтләнеп, шуңа күрә ашыгыгыз, диябез дә, алга таба дәвам итәбез.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
1: Рураям тортун кабам, кузерны юмам, хэм бола шаққа қайтқан кебек болам. Оналар шеме хэбэк білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы хэлэл десерт ул Рураям. Қазанда Пятерочка хэм верныйдан, Уфада бейрам кебетлерінен зәгіз.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
4: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
6: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
5: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Татар радиосы.
8: Татар радиосы.

0: Минем ахиретем үзенең тормыш иптәше белән тиш табибына чиратта утырганда танышам. Үзеңнең ярыңны тишең сызласа да табасың икән ул дип язып та җибәргәннәр әле безгә. Тагын берсе бар, бер салыгына кызыклы хәбәр. Луиза, ишетәсеңме син? Менә бу бигрәк тә кызыклы хәбәр. Интернетта танышкан идек. Фотомны куймаган идем. Сәүдә үзәге каршында очрашырга булдык. Мин килдем, бу килде. Исәнләштек, кафега кереп утырырга булдык. Мин фотода икенче төрлерәк күренә бу ир дип уйлап куйдым. Кафега кергәч, бу бер нәрсә дә үзенә заказать итми, ашыйсым килмиде. Мин үзем алдым да, ашап утырам, сораулар бирәм аңа. Байтак вакыт үткәч кенә аңлаштык. Ул очрашуга килмәгән икән, эшкә урнашырга килгән. Менеджер белән сәүдә үзәге каршында очрашырга сөйләшкән булганнар. Ә минем белән танышырга килгәне мине башка кру янында көтеп тора икән. Ул миңа шалтыратты. Мин каршымда утыручы ирнең икенче кеше икәнен аңладым. Бик күлдегәннән дигән.
1: Я булгалый ул шундый очраклар минем белән дә тапкырлар булды. Мин, мәсәлән, телефоннан шалтыраттым да, миңа бер кеше кирәк иде. Һәм мин шул дип, исеме шул бер кеше, мин шалтыраттым да, сез каясыңмы әйтәм, без бит менә монда күрешергә тиеш идек. Ул әйтә, хәзер киләм ди. Мин әйтәм, ярар, хәзер көтәм, 5 минут көтәм, 10 минут көтәм, 20 минут көтәм, юк, тагын шалтырта. Мин әйтәм, сез каясың, мин бит менә монда ди. Хәзер шулай итеп бер ярты сәгат, бер сәгат сөйләшкәннән соң, мә, очрашу урынын билгеләгәннән соң, аңлаштык, бу икенче кешене көтә икән. Гомумән башка җирдә, мин гомумән башка җирдә икенче кешене көтәм икән. Менә шулай бер сәгат вакытыбызны әрәмгә уздырдык.
0: Әле бер-берегезне сөймәс дәрәҗәгә җиткәнсездер
1: инде. Юк инде, ну, шундый кызык булып тоелды. Ул да шул ук мизгелдә кешене көткән. Мин дә шул ук мизгелдә аның исемле кешене көткәнмен. Һәм менә шулай мин аңа очраклы рәвештә шалтыратып, шулай баш ваттык бер заман.
0: Әйе, ну, нәрсә дисәң дә чишелешләр табыла, һәр нәрсәнең ахыры була, нәрсә дисәк тә, һәр нәрсәнең ахыры булган кебек үк, безнең тапшыруның да ахыры бар, җәмәгать. Ахыры килеп җитте, шуңа күрә бүгенгә дә инде без сезнең белән саубуллашып торабыз. Иртәгә кадәр дип.
1: Әйе.
0: Шулаймы?
1: Иртәгә. Күрешербез, очрашырбыз, күрешербез, ишетешербез, очрашырбыз. Көннәрегез файдалы, күңелле үтсен.
0: Әле менә танышып, үзегезнең гаиләгезне кургансыз икән, бәхетле гаилә тормышында кичерергә насыйп булсын. Ә инде әле танышмагансыз икән, тиз арада танышып, парлашып, кавышып, матур тормышлар шулай ук насыйп булсын һәммә барчагызга да.
1: Ә ничек танышырга кирәклеген без сезгә бүген бәйнә сөйләдек.
0: Әйе, бүген инде бик күп вариантлар булды, шуларның берсен булса да сайлап алырга кирәктер инде.
1: Әйе, бүкүдә тик кенә утырмагыз бүген.
0: Яхшы, саубуллашабыз Луиза Закирова.
1: Бай Булат.
0: Әзрәк кенә биеп алырга тәкъдим итәм мин тапшыруыбызның ахырында, чөнки кайбер кешеләр биегәндә дә таныша, биегәндә дә аралашып китә. Шуңа күрә бию түгәрәге ачык. Хәйерле иртә, җәмәгать, көннәрегез уңышлы үтсен.

0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль белгечләр чакыра.
5: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
6: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
5: Боларның барысына да үзе безнең караш.
6: Безнең караш. 14 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
7: Татарлар энциклопедиясе.
8: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 324-169-000-161-392.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 13 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12:13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Британияда бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы. Ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әле бу түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
3: Май

0: Ике. Миндус ярым фабрикатлары.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахат ял базасына килегез. Озаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf. Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта гомлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
4: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
6: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
5: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
6: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8 9 1 72 300 800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгырат.

0: қиметлі шетел машинасының ашқышы бик көп қызларының юрегін ашала. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен мөмкинлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр тәне тикән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Нитка Вэр. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә Сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
10: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе nasz.com.ru сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 13-ші май күнне кушкар. Күнегізіне мүхим ішлерден бошламағыз. Қойбір қойылған планларыны ғамәлден шығарырға, екі сыңырақ уақытқа көшерірге туры келешек. Үгіз бұзау, бір қояда ошықмағыз. Ошығыш қорарлар мүғайын ялғыш болыр. Игезәкләр, көн башында эш мәсьәләләрен һәм өй мәшәкатьләрен бер юлы хәл итәргә туры киләчәк, һәм бу бик җиңел булмас. Кызла, эшләрне тәртипкә китерү өчен уңышлы көн. Сез тырышканга күрә теләсә нинди эшне уңышлы башкарып чыгачаксыз. Арыслан, җиңел көн түгел, әмма теләсәгез, сез тормышыгыздагы әллә нинди авырлыкларны җиңеп чыгачаксыз. Кыз, тәҗрибәле танышларның киңәше сезгә дөрес карарлар кабул итәргә ярдәм итәчәк. Үлчәү, әйләнә тирәдәгеләр белән бәхәсләшмәскә тырышыгыз, яисә сез вакытыгызны гына әрәм итәчәксез. Шаян, аралашу һәм мөһим сөйләшүләр өчен менә дигән көн. Кайбер шаяннар күптән көткән мөһим хәбәр алачак. Укшы, кәйфегез яхшы булыр. Сез хәтта стандарт булмаган ситуациядә дә чыгу юлын табачаксыз. Кәҗәмегез уңышлы көн көтелә, әмма авырлыкларсыз булмаячак. Вак проблемалар өчен кайгырмасагыз, зур бәләләрне дә җиңеп чыгачаксыз. Сукыяр, котлаулы һәм гадәти булмаган мәсьәләләрне чишу өчен яхшы көн. Башкаларның көченнән килмәгән нәрсәләрне хәл итә алырсыз. Балыклар, башта нервыларыгызны тәртипкә салырга кирәк, аннары җаваплы эшкә алыну җиңел булыр.
0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden.

0: Эвакуация планын түзе алмаган инженер охыр шиктә бинага ут төртә. Кешеләрнең кайдан чыкканын карап торыр өчен. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәһәр мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысалалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
6: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Миңа ничә генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмак икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Отар радиосында реклама.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснамя ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы на Штатадонната РФ сайтында.
4: Мин дус, аш казаным белән дус, сифатлы пельмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Эмис. КХВГ яңа караш. Уникаль формулы һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия КХВСының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
6: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс. Барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
3: Яшлап алдыбыз.
7: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
8: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез. Өйгә китереп бирәбез.
3: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-592.
10: Хатлайн!
11: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы Нашмыт.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Тотар радиосында көндез гүнбер.
2: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 13 май көнне Казанда алмашынучан болотлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Тормышны ничек бар шулай кабул итә башласаң, ишкечлеккә бирелергә мөмкин. Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Ищите уютное место для дня рождения
5: или теплых семейных встреч.
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
9: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахва бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
10: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җай

Әләне шыкканы үткән гөмер, дөрләп янган еллар көл булган. Бер гөрлтү үткән ташкын булып, ушак

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Хәерле көн, татар иле. Башкалабыз Казанда сәгать 12.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәрә. Проект декларациясе
5: сайтында карагыз. Телефон 7 843 205 51 35.

0: Сәлем, Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
2: 14 май көні Қозанда бұлтлы, түнде 15-16, күндіз 22 градусқа қадар жылы, күншығыстан орташа тезлікте жел. Ең қысқа бойлы кішілер Индонезияда яши.
1: Хауа торышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
3: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге. Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка килдем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-та. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жиршесі
4: Вил Усманов. Юққа түгілдір. Рим Хасанов күйі Нажар Нәжми сөзләре.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışan mı ışan mı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 13-чи май көнне кушкар. Күнегезне мөһим эшләрдән башламагыз. Кайбер куелган планнарны гамәлдән чыгарырга яки соңрак вакытка күчерергә туры киләчәк. Үгез бузау, бер кая да ашыкмагыз. Ашыгыч карарлар мөгаен ялгыш булыр. Игезәкләр, көн башында эш мәсьәләләрен һәм өй мәшәкатьләрен бер юлы хәл итәргә туры киләчәк. Һәм бу бик җиңел булмас. Кысла, эшләрне тәртипкә китерү өчен уңышлы көн. Сез тырышканга күрә теләсә нинди эшне уңышлы башкарып чыгачаксыз. Арыслан, җиңел көн түгел, әммә теләсәгез, сез тормышыгыздагы әллә нинди авырлыкларны җиңеп чыгачаксыз. Кыз, тәҗрибәле танышларның киңәше сезгә дөрес карарлар кабул итәргә ярдәм итәчәк. Үлчәү, әйләнә тирәдәгеләр белән бәхәсләшмәскә тырышыгыз, яисә сез вакытыгызны гына әрәм итәчәксез. Шаян, аралашу һәм мөһим сөйләшүләр өчен менә дигән көн. Кайбер шаяннар күптән көткән мөһим хәбәр алачак. Укшы, кәйфегез яхшы булыр. Сез хәтта стандарт булмаган ситуациядә дә чыгу юлын табачаксыз. Кәҗәмегез уңышлы көн көтелә, әммә авырлыкларсыз булмаячак. Вак проблемалар өчен кайгырмасагыз, зур бәләләрне дә җиңеп чыгачаксыз. Сукыяр, котлаулы һәм гадәти булмаган мәсьәләләрне чишү өчен яхшы көн. Башкаларның көченнән килмәгән нәрсәләрне хәл итә алырсыз. Балыклар, башта нервларыгызны тәртипкә салырга кирәк, аннары җаваплы эшкә алыну җиңел булыр.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышанмы ышанмы сездән.
2: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Миңа ауыр болғанда, мен жырлым. Шул вақыт башқаларға ауыр бола башлай. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бояуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәқдим ите. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шапларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі оферта түгіл.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Шумырт бураны деген музыкаль композиция идеяс Хамбиша фамишлагында дослар. Шумырт бураннары чынлап та бар, бираз гына солгунча урамда һәм чынлап та шумыртлар шешек ота. Анык менә шушы мизгилдә исә Казан урамнарында 3 баллык бөкеләр, юл транспорт хәлакәтләре берничә җирдә бар дип искәртеп узырга кирәк. Ямашев проспектында аның берсе һәм икенчесе шулай ук Ямашев проспектында икенче яктарак, ул безнең Чистопольская, ягъни Чистай урамы белән кисешкән урында уң як рәттә дигән. Ә менә тагын бер юл транспорт хәлакәте, монда инде автобус берелешкән дип күрсәтә, кайсы як икәнне күрсәтелмәгән кызганыч. Нәкъ менә шушы урамнар буенча чыгып киттек без Яхат мобиль акциясенә. Ихтибар белән Татар радиосын тыңлагыз дуслар. Линар Галяжев инде шәп бүләкләрне һәм ал төстәге әләмне кулына алып урамның Озанның дөресірегі бір нұқтасына барып басашық, қамсызны күтіп тұрашақ. Шоған көрі иқтибарлы болығыз. Жақат күнай келіп жетіп, әлбәтті енді бүләкләріні электіріп қаларға үлгіргіз. Барығызға да оңышлар.
1: Юл хәлләре турында тапшыру оның иғанашысы ООО «Канавто-25».
2: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Кіші сөзі ғырор яңғырай. Тек зиялы кішілер һәр вақыт «Зинһар, официантны шақырығыз әлі» дейлер. Татар радиосында реклама.
1: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
6: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңесләшу сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Миңа таяну нуктасы берегіз. Һәм мин тагын бер тост әйтәм.
1: Татар радиосында реклама. Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
3: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
5: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
7: Безнеше ООО ресурс проект декларациясы нашнуктадом.рф сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
9: Күндізгі бір толып 23 минут дейіп көрсәтә студия біз сәғатләрі достар. Микрофон қоршында мен Елизия Қасымова хотлайн тапшыруын алға таба дәвам итәбіз. Сәлем, Татар радиосы Бақалы районы Урманай ауылында шәфқат туташы болып эшләүче Рәмзия Нәсим қызын Күркәм бәйрәме белән аңа зур уңышлар, барлық ауылдашлары исеменнән мират дип имзаланган әлеге хәбәр. Шешкә утыртып йөрүче хатыным Аля Исәнгә күп итеп сәламнәр җибәрәм дип шулай ук менә чираттагы хәбәребез килеп иреште. Хәерле көннәр дип башланып китә безнең чираттагы хат Гөлиядән. Ул безнең иң беренче сәламнәремне сезгә Татар радиосында эшләүчеләргә җиткерәсем килә һәм кайнар сәламнәремне бергә Пром Энергидә предприятиедә эшләүче коллегаларым Алина, Гөлнара һәм Эльвирага җиткерәм. Алар миңа коллегалардан, якын дуслардан, мин сезне яратам дип менә шундый бик матур, мәхәббәтле җылы хәбәр килеп иреште. Дуслар, сез дә үзегезнең кайнар сәламнәрегезне, әлбәттә инде тәбрикләү сүзләрегезне, мәхәббәт хатларыгызны юллап җибәрә аласыз. Барысын да укырбыз һәм яңгыратырбыз нәкъ менә әлеге сәгать дәвамында. Шулай ук матур музыкаль композицияләр белән кайфыбызны күтәрергә дә онытмабыз. Чираттагысы Данир Сабировтан.
10: Татар радиосы барның

Яратқан кішілеріңізге әлбәттә инде өпкәләп йөрмәгез. Иң мөһиме сөйіп, хәмсейелеп яшәгез. Мына шушы матур тиләкләр белән алга таба дәвам итәбез. Хотлайн сәгатен сәлем, яратқан татар радиосы сәлем. Минем яратқан Татарстаныма дип язып җибәргән безгә әлеге матур койнар сәлемне. Мәскәү якларыннан ялгышмасам, Римма исемле радио тыңлаучыбыз. Хәерле көн, Илюзия. Бүген Балташ районы Пыжмар авылында яшәүче Аскар Алмас Нурислам улының туган көнен чын күңелдән тәбрик итәбез. Җаныңның тынычлык, тәнеңнең соулык тормышыңның муллык белән тошып торуын телибез. Койгы хәсрәт күрми, бәхет белән үтсен синең һәр бер көнең. Иң изге теләкләр белән Сәмигуллиннар гаиләсе дип килеп иреште әлеге тәбрикләү хәбәре. Сәлем Татар радиосы, сәлем Илюзе. Бүген Азнакайда яшәүче хезмәттәшебез Валиев Равилнең туган көне, аңа сәламәтлек телибез. Сәламәтлек булса, калганы була. Барлык хезмәттәшләре исеменнән Мират дип килеп иреште әлеге хат. Әлбәттә, инде Мират белән чын күңелдән килешәбез, чөнки сәламәтлек булмасам башка әйбергә инде күз төшми. Иң мөһиме сау сәламәт һәм бәхетле булыгыз. Дуслар, сездән дә хат хәбәрләр көтеп калабыз. 891-72-3800 безнең мессенджерларыбыз сезнең өчен ачык. Бигрәк тә инде Макска язсагыз, сезнең хат хәбәрләрегезне тиз генә ишетә аларсыз әлеге мизгелдә.

Әлеге мәхәббәтле музыкаль композициядан соң яратулы хәбәргә күчәсе килә дуслар. Сәлем татар радиосы Хәмил үзә дигәннәр. Моторым, күз нурым, Гөлшатыма күп сәлам. Ул хәзер эштә, уңышлы көннәр телим сиңа моторым дип. Илфат исемле радио тыңлаучыбыз килеп кушылган әлеге хәбәре белән. Хәерле көн татар радиосы, матур көннәр сезгә. Без әле менә авылдан кайтып киләбез, зиратларда булып исәннәрнең кадерен белле, үлгәннәрнең каберен белдиләр бит дип Рафаил һәм Гөлшинә килеп кушылган безгә. Департаментта централизованный бухгалтериядә эшләүчеләргә азнакайдан сәлам, армый эшләгез дип шулай ук менә кайнар сәламнәре белән килеп кушылды безнең радио тыңлаучыларыбыз. Кемнәр хәзер эштә, гомумән эш урыннарында хезмәт куя, барыгызга да уңышлы матур көннәр насыйп булсын. Ә без алга таба дәвам итәбез, кайнар 60 минутыбызны көтәбез, әлбәттә инде сездән хат хәбәрләрне безнең мессенджерларыбызда 8 91 72 308 сонар шул килеш. Кушылыгыз.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Тотарлар энциклопедиясы.
3: Тотарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә сайтында карагыз.
4: Телефон 7-843-205-51-35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
6: 14 май көнне Казанда болотлы, төнлә 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы, көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
8: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake.

0: бүтін тұрмыш театр. Әкішілер оның антракт уақытын ғана көрірге тілей. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут на место бесплатный автобуслар.
8: Күні бойы энергиялы булырга телисезме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
9: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
10: Яшләп алдык.
11: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids Sport сәүдә үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 Sport сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жүршісі
4: Вил Усманов. Яныңа үзім барам. Вил Усманов күйі Зәки Нури сөзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Кеше фикірлерімні бір орынға топларға тырыштым. Бір фикір де ол орынға келмеді. Татар радиосында реклама.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суваз нами ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонута РФ сайтында.
4: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
5: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
6: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украян, ИП 324-169-00-161-392.
9: Хатлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашта сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хатын-кызның кошлары аның адекватлыгын күрсәтүче индикатор булып тора. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay.

0: Мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
1: Баян табасы инди машина. Сатуда я кыйбат. Я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Окшаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мы салалар?
2: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офис Ларбар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматуллин аем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сила сапланып, безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сапит безнең кибеттә ята.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн җырчысы
3: Вил Усманов. Яшибез, үкенмибез. Вил Усманов көе, Вазих Фатыхов сүзләре.

бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куя ала. Татар радиосында реклама.

0: Акча дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап дава.

0: Ярым фабрикатлары.
1: Эмис. Кехуэге яңа қораш. Уникаль формулы хам күні бойына дәрт шығанағы. Мақсус тәғдим. Эмис сатып алғанда Малайзия кехуэсінің бір тулы тартмасы бүлекке. Толырақ мәғлімет эмис.ру сайтында.
0: Көрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Менде тағын.
0: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
0: Тимірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Веснов! Торговом центре порт для наших любимых покупателей. Стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков коз фермасында. Бер тәүлеклек коз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барса да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, КТМ сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
6: Үйгә бер кийгә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ЗТК ресурс.
7: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
8: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
9: Төзүчесе ООО СЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 14 май көнне Казанда болотлы, төнле 15-16, көндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнекөнчыгыштан орташа тизлікте жел. Иң кыска бойлы кишләр Индонезияда яши.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Бүгін егімә ол менім бірінші түгел екенін айттым. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшләп алдыгыз.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Матурым, юбилейна койда уткарабыз?
7: Табиғат кышағында урнашкан ресторанда?
6: Таптым! Козан шитиндегі Нарахати ял базасы банкетлар уткарайкен. Узе идел буйында, янешеде урман, соф, хава. Бейрамегізне рахат итіп уткарайгіз. Сайт на defizrahati.rf.
8: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
1: Мин дус, аш казаным белән дус, сыйфатлы пилмән, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
9: Иге бер киге тапшыруының иганәшесе 16 трак комплексы. ООО ЗТК ресурс. Озан.

0: тарих сулышы сакланган үзәк Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган завоклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-0300 телефоны аша.
1: Безгечә ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
1: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: қайнар, қойы, баллы қақуа ұйқыдан шунды қайныта. Құрсаққа төгілсе. Татар радиосында реклама.
1: Яс өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгәртегіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы 7 адресына келегіз. Хәм тәнетті сен мүсінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тәнет икән, демек Экспокар.
2: Бәйе тәнетті сен автомобилінің актив комплектациясына көрсетілген акция бойынша автомобилдер саны шикле.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Каз фермасында. Бер тәүлеклек каз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
5: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ойышма. Южный парк. Дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәясе сайланган фатырларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
7: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 8-91-72-86-16-16.
8: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
9: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Қозанда сағат 6 толды.
3: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗәк. Декларациясе нәрсәдә тормозлары сайтында карагыз.
4: Телефон 7843 205 51 35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канафта 20.
6: 14 май көнне Казанда болотлы, төнле 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канафта 20.
7: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: 선다. Hayırlı kişiler, iyi senler misiniz?
1: İyi senler, siz sağolunuz dostlar. Kozanımızda seğat oldu tolıp gitken iken, demek yüge bir kiga tapşırı. Biz hem elbette siz yaratkanda radyo tınlayışlarımız. Kış ni, yaz ni, küz ni, yüz hem bir şefem işlerinde uçuraşabız. Şey ni demek şey de yok, şey ki yok.
0: Kış ni, şey ni, bir balık başında diye eğitesi geldi benim nekedim. Yara nasıl gül? Biz diyenlerimiz...
1: Uzu şayarda, uzu külde de... Aha.
0: Yindim, uzumdan uzu şayarda olma külü oturuşu bir şeyler mi deyindim, deyindim. Nasıl gülsün qatuva, min yağını Mindiyar Şaymardanov, iga bir kiga tapşırın başlayıp şiberdik. Bugün indi bizden kalendar bitlerinde 13 may. Ora 13 gün ötüp de kitken indi, may başlanan tına kitken indi.
1: Sen bilesin mi, min hazır şunun kadarıyla Kıtay'a baru turunda hıyalana başladım, bilesin mi? Ne biz kişi söyleşken, bitlerle seyahatler turunda. Bizge seyahatler turunda
0: Кеше дәртләнеп китеп теге кушымталардан Кытай телен өйрәнә башладың әллә?
1: Юк, алай түгел. Мин рәхмәт миңа шундый зур өметләр баглаганыңа, ләкин юк. Ә беләсеңме ни өчен? Чөнки яңалыклардан укыдым, ялышмасам Кореяда, Японияда инде мондый экспериментларны күптән үткәрәләр, хәтта ки эксперимент түгел, ә гадәти хәл. Кытайда да хәзер беләсеңме, офиста эшләүчеләр өчен йокы сәгате керткәннәр икән. Менә күз алдына китерсин, эшкә киләсең. Ишлисең ими, тәмләп кенә ашап аласың да, һәм сең әйтәләр. Булды, яйсанда берәр кыңгырау шылтырый да, яйса будильник шылтырый да, һәм сен аңлыйсың.
0: Аңладым, син нәрсәгә Кытай телен өйрәнә башлагансың, нигә Кытайга барасың киләсең, көндез белән йоклыйсың килә димәк.
1: Бик яхшы бит ул, әйтәләр бит, чыннан да продуктивлыкны арттыра дип, имә тагында көч, энергия барлыкка килә. Теге йокы булмаса да, һич йокы бирасына ширим итеп алу нык файдалы организм өчен.
0: Балалар бакчасына йөргән өчен акча түләсәләр, әйбәт инде. Балалар бакчасына йөргән кебек булып чыга бит инде. Теге тихий час дип әйтәләр, тыныч сәгать.
1: Әле бушка шатсалар, ну, безнең уйлавыча бушка шаталар, ләкин балалар бакчасында юк бит инде. Бу теге әти-әниләргә баргач, ол инклюзив сыман, шулай дип уйлыйсың бит инде.
0: Әйе.
1: Шундыйрак.
0: Анда эсселекләр кызу вакытларда килеп җитә дип әйтәләр, димәк инде.
1: Кая, Кытайдамы?
0: Кытайда, ие, Кытайдан безгә килә ди. 28 градус вакытта әйтәләр ди, синоптиклар, белгечләр әйтте.
1: Ярап, анысы шулай, жәмәгать килеп җитә җәйе ял вакытлары. Һәм күпләр мәгаен инде мә үзләренең ялларын планлаштыра башлаганнардыр. Кая барырга, нәрсәләр карарга, ничек ял итәргә дигән уйлар белән инде күпләр йөриләрдер. Шуңа күрә беренче сорау, иң беренче сорау, сез бу ел ял итәргә барырга җыенасызмы? Берәр кая читкә. Ягъни чит илгә барырга җыенасыз. Яисә бәлкем сез Россия буенча сәяхәт итәргә җыенасыздыр. Анда Казанда, мәсәлән, туган районыгызда Актаныш тамамладышта гына түгел, ә бәлкем читкәрәк кайдыр башка шәһәргә, берәр курортка бәлкем барырга җыенасыздыр. Яисә быел сезнең ялыгыз авылга кайту, бакчага бару белән чикләнәчәкме?
0: Юктан гына сәяхәт турында сөйләшә башламагандыр Назыгөл Шулабит. Шуңа күрә инде бүгенге темабызда безнең шундый үзенчәлекле дип әйтергә кирәк. Машинадагы сәяхәт һәм плюслары, минуслары турында без бүген сөйләшәбез.
1: Әйе, автотрип.
0: Кызык булырга чаптыра. Монда инде күз алласаң, төрле-төрле вакыйгалар, төрле-төрле кызык хәлләрне искә төшерергә мөмкин шулай дип.
1: Әйе, дуслар, әгәр дә сезнең дә шулай ук инде машинага, автомобильга утырып сәяхәт иткәнегез булса, име кайдыр барганыгыз булса, бүлешегез әле сезгә ошадымы, ошамадымы, моның плюслары, минуслары тагын барыр идегезме? Менә шул турыда бүген фикер алышабыз.
0: Киттек. Жауапларыгызны язып жіберегіз біздің Макса, хам қолған қабірлер құшынтасына 891-72-308-е сонларын жейіп, хам Азат Фазлиевның концертына 2 кішілік шақыру билет ұнаттығыз.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн жиршесе
4: Вил Усманов. Син янымда булганда. Вил Усманов көе, Рөстәм Закуан сүзләре.

0: Yutel bırışıgan kişiler tabip kabaronu tügel, akiresinşe kinoteatr hem teatrga yürünü kolayrak kure ahra. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап дава.

0: фабрикатлары.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәші сұрала.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Нитка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык ВР нукта. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Иксельдәге кибетләр де тоныша аласыз.
0: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шешелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «Зетек Ресурс».
10: Қозан, тарих сұлышы соқланған үзәк. Париж коммунысы урама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шахси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефон аша.
8: Түзіше ООЗ-тік ресурс проект декларациясы нашу тадомната әрі сайтында.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Jamoat Olgatovada umidamiz uyga 1 giga topshiruvini ham endi biz bugun mashinadagi sayohat turunda pluslari ham minuslari turunda orallashamiz. O'zingizning qiziqli javoblaringizni, qiziqli voqealaringizni yozib yubirsangiz, bik yaxshi bo'lashaq. Ham 2 kishilik shaqiru biletun utursiz Ozod Fazliyevning konsertina 2 iyun kuni bo'lashaq. Unix konsertlar zalinda Yashuklova 6 plus Olsu Fazliyevda bo'lashaq. Ham pluslarga kelganda endi manda bilgichlar bir sanab ketgan, masalan, pluslarga kelganda ulda bo'lsa endi sayohat itining mashina ireklilik hem yüknün şiklenmeyi de bekleyince şöyle bir mesela anda salonga bitince yese bagajnika sığan kadar eybirini olurga mümkün esamalıkka bit mesela onu katlı kolu bulmadı bekleyince gerek hem ekonomi yağından bir neşe kişi bilen borsağız yolga indi ul katlı tığı akşa kub tutulmaydı bekleyince gerek mobillik barıp jitkeş tığı jemaat transportuna oturu turunda uylamışsın Uzini mashina avtrasinda chiqib ketasan, ham yonga o'rinlarni endi tugi rahatlanib borib qari olasan. Ham agar endi olib borasiz kelsa, yurt hayvonlaringizda olib borasiz, bora olasiz. Bu pluslar. Nazigil mana shulay raq. Minuslarga kelganda orisin. Shulay bit rul ortinda borib kutmagandagi shig'imlar bo'larga mumkin, masalan, endi mashina o'tilarga mumkin, yoki endi yo'l transport Нишек деп айтырга инде. Юл кагыйдаларын бузуп инде син штрафларга элегергә мөмкинсин. Һәм шулай ук бөкләргә элегергә мөмкинсин, тыгыннарга шулай бит, парковка урыннарын таба алмыйча интегергә мөмкинсин. Һәм ватлы куркынычы әйткәнемчә. Менә шундый минуслары да бар.
1: Һәм дуслар, тәҗрибәле сәяхәтчеләрдән киңәшләр. Беренчедән, без бит инде барыбызда мәсәлән маршрутны уйлаганда, син ниндидер бюджет уйлап куясың, һәм шушы сумманы инде алам дип уйлыйсың. Моңа өстәп, үзегезнең сәяхәтегезгә лә өстәмә чыгымнар турында да уйлап, разна бюджетка шушы өстәмәләр кертергә кирәк. Бу түләүле машина куюрыннары, торак, сувенирлар һәм экскурсияләр. Чөнки күпләр уйлый бит инде машина белән барам да, име, үзем генә йөрим дип, ләкин юк вакыт кызыгып китәсең, яисә кайсыдыр урыннарга үзең генә барып җитә алмаска мөмкинсең. Һәм бу очракта инде экскурсоводларга мөрәҗәгать итергә кирәк булачак. Шулай ук алдан ук үзегез нәрсәнең мөһим икәнлеген билгеләп куегыз. Юлда азрак вакыт булмы яки матур урыннарны күбрәк күрүме? Нысы да мөһим икән. Навигатор булса, үзегез белән сәяхәткә кагаз карта да алыгыз. Чөнки юлдан ни генә булмас, интернетсыз да калырга мөмкинсең, име? Мәсәлән, анда телефонның зарядкасы да, ну, телефонда моны тутырып, машинада тутырып булса да, барыбер дә Кагаз картаны алу үзем белән бер дә комачау итмәс. Шулай ук юлда ышанычлы исемнәре билгеле булган юллар, урамнар, шәһәрләр аша йөрергә кирәк. Һәм нәкъ менә шунда гына тукталырга тырышыгыз дип киңәш итәләр. Ни өчен? Чөнки бу куркынычсызлык өчен беренче чиратта, бигрәк тә инде туклану урыннарын сайлаганда, кайдыр кереп фикерләрне, рейтингларны укырга имен, ниндирәк фикерләр калдыралар, барысы белән дә танышырга кирәк. Тукланасы урыннарны алдан сагыйлап куйсагыз, айрыча да яхшы булачак.
0: Һәм безнең инде тыңлаучылар безгә яза башлады. Машинадагы сәяхәт инде ул һәр хәлдә самолет белән поездда түгел. Ул бик тә истә калырлык. Мин үземнең кичерешләрем турында сөйлим. Соңгы сәяхәт курорт зоналарын буйлап булган иде. Новороссийск, Геленджик, Анапа, аннан соң Кырым күпере, күпер аркылы чыкканда горурлык хисе иде бик каты. Безгәләр шундый зур төзелешне башкарып чыктылар бит. Бөтен дөнья ышанмаса да дип, аннан соң инде Кырым буйлап зур сәяхәт истә бик тә. Алушта, Фарос, Фарос дип атлама, ничек ул да ансын басып.
1: Фарос, Ялта, Севастополь, Симферополь, Бахчасарай. Менә шундыйрак булган иде ул яллар дип. Фиргат әфәнде бүлеште үзенең монда ялы белән күпме шәһәрләр күргәннәр, күпме урыннарда булганнар. Зур рәхмәт сезгә сөйләгәнегез өчен. Безнең тыңлаучыларыбыз инде нәкъ менә шушы маршрутларны яраталар, сайлыйлар икән. Беләсезме, мин тагын монда нәрсә дип өстәп куяр идем. Менә монда ялга чыгып киткәндә ышанычлы юлдашчылар кирәк. Чөнки әгәр дә син туроператор аша, нидер юллама белән барасың икән, синең анда стрессың барыбер дә минималь дәрәҗәдә. Синең өчен инде барысында уйлаганнар, сойлаганнар, син киләсең, сине каршылар, илтеп куялар, ашарыңа инде әзер диңгез буена чыгасың, экскурсияларыңа барасың, һәм шундый ук маршрут белән кайтасың. Ә монда төрле хәлләр чыгарга мөмкин, нидер стресс ситуацияләр, көтелмәгән вакыйгалар. Һәм монда синең яныңда ышанычлы кешеләр булуы миңа калса бик мөһимдер.
0: Монда ышанышлык кешеләр генә түгел әле, әле монда беләсеңме, руль артында түзем кеше дә булырга тиеш
1: турында. Ну, бер генә кеше түгел, монда. Ансы
0: билгеле бер генә кеше түгел.
1: 2, 3 булса тагын да яхшырак әле.
0: Йо, икесе 2 түзем кеше булырга тиеш әле. Шын дөресен әйткәндә, теге бит әле була бит шундый ишраклар да теге. Мәсәлән, анда машиналарны узып-узып-узып китәсең дә, шуннан соң инде берсенең дөресен әйткәндә эшләрен эшләргә кирәк, вакыт килеп җитә, шул вакытта туктамаска да мөмкин әлеге руль артындагы кеше теге. Бәдрәфкә дип әйтәгән, шулай бит. Менә шундый теге андый
1: син бу тарихны безгә нәрсә өчен сөйләдем я Аллах?
0: Юк, андый шыраклар булганы бар, шуңа күрә генә сөйләмәм.
1: Юк, бу мәгълүмат безгә нәрсә өчен?
0: Бумы?
1: Әйе.
0: Бумы, теге су ишмәгез күп итеп, әгәр дә машина белән сәяхәт чыга калсагыз.
1: Әмин хусы машина белән кеше сәяхәткә беләсеңме нәрсә өчен чыга? Нәкъ менә шуның өчен. Чөнки
0: су ишмәгезме?
1: Үзең ничек телисең име, шулай барасың. Телисең икән туктап, нидер матур жердә фотога төшәсең. Телисең икән туктыйсың да кибетенә кереп чыгасың. Телисең икән, белмим, анда берничә сәгатькә ял итеп аласың. Ә менә үз киеңә, үз җайыңа йөрисең. Әйле кешеләр дип язганнар монда. Бик таныш теманы күтәрдегез. Без инде менә 3 ел Краснодар якларына сәяхәт кылабыз. Беренче ел барганда кичкенә бала белән 2 яш кыенрак булган иде. Безнең 3 бала. Икенчесе 3-нче елны барганда, икенче 3-нче елны барганда инде җайлырак булды. Минуслар да бар инде. Юлда ял кирәк, төнге юл арыта. Бару күңелле, кайтасы гына килми. Алла бирса, бу елны да барырга язсын. Бер кызык вакыйга язып үтәсем килә. Барып җиткәндә, иремнең телефонында 3 төрле навигатор кушылып, 3-се 3 якка юнәлеш күрсәтеп, адашып, кире якка киткән идек. Машина йөреп, навигатор эшләп торсын гына инде дип яза тыңлаучыбыз. Карай, менә нинди кечкенә бала белән дә чыгып киткәннәр. 2 яшьлек бала белән дә.
0: Монда курыкмыйча. Батыр кеше инде булар.
1: Ишен сәяхәтчеләрне алар бит бер нәрсә туктата алмый. Алар бит юл чакыра. Юллар чакыра мине дип җырлап җибәрәсе килде.
0: Әйтәм, кытайга әзерләнәсең син.
1: Машинада.
0: 8-91-72-3-800 біздің Макс ғам қолған қабарлар құшымтасы, қабарларығызы ұлағыз ғам Азат Фазиев концертынан 2 кішілік шақыру билетін ұтағыз. Күтәміз!

0: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.rahati.rf.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ. Йорт салучы ойшма. Южный парк ДУРД ЖЧЖ. Проект декларации сынашны тадомната РФ сайтында.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
5: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви. По оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барса да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, КТМ сезне. Алсу Фазлыева да булаша.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. О, Илман.
8: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
9: 226-93-45.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казан сәгатьләре 7-ны күрсәтә.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 14 май көнне Казанда болотлы. Төнле 15-16, көндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнекөнчыгыштан орташа тизлікте жел. Иң қысқа бойлы кишілер Индонезияда яши.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Достар, дускайлар, хәзер сезнең тарафтан язылган хәбәрләргә күчик әле. Биктауда яшәүче Вакиф кызы Гүлнурның туган көнен чын күңелдән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, ак бәхетләр, күңел тынычлыгы телибез, яратып, хөрмәт итеп. Сезне юллап җибәргәннәр иң изге теләкләр белән җизнегез Иван, апасы Миннурый, Гүлбикә кызы һәм аның оныкчыклары, туганнары, дуслары кушыла дип шушы матур күркәм хәбәрне юллаганнар иде. Алдагы хәбәребез Оргсинтез дәшләп йөрүче энебез Шакир улы Габдрахипнең юбилее 60 яшь, бәхетле парлы гомер, исәнлек, саулык, шатлык, куанычлар теләп калабыз дип язып җибәргәннәр. Хөрмәт итеп яратып, хатынның Ноиле, абыйың Нәкип, Сәрия, балаларың, онык-онықшыкларың һәм дусларың, туганнарың шушы матур теләкләргә кушыла дип сезнең өчен күңелдән тәбриклиләр. Тагын берничә хәбәребез күренә безнең әлеге минутларда. Хәерле кичләр дип язган Венера. Венера, исәнмесез, үзегезгә дә хәерле кичләр, ничек хәлләрегез? Миңа калса бу хәбәрнең дәвамы булырга тиеш. Тәтеш районы Байраш авылында яшәүче Сабирҗан ва Гөлфия Базарбай кызын гомер бәйрәме белән тәбриклибез дигәннәр. Әти белән тигезлектә кайгы хәсрәт күрми, балаларыгызның, оныкларыгызның хөрмәтендә яшәргә насыйп булсын диеп, чын күңелдән сезне котлаганнар. Тормыш иптәшегез, кызыгыз, кияугыз, улыгыз, килнегез, кеше улыгыз, оныкларыгыз һәм барлык туганнарыгыз, кода-кодагыларыгыз. Менә шул әлеге матур сүзләргә без дә кушылабыз. Чираттагы хәбәребез. Хәерле кичләр, Татар радиосы хезмәткәрләре. Мин кичке сәламнәремне яңа Шешкап авылында яшәүче Абдрахмановлар гаиләсенә, Мәскәүдән җәйге ялга кайткан сеңлем Гүзәлиягә җибәреп калам дип, Рузалия ханым килеп кушылган. Исәнмесез, саумысыз, үзегезгә дә хәерле матур кичләр. Хөрмәтле Гөлнара Нурисламовна, сезне 50 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез дип язалар. 109-нчы Казан шәһәре Совет районы балалар бакчасының Өлкән тәрбиячесе булып эшләүгез өчен сезгә зур рәхмәт белдерәбез дигәннәр. Ныклы сәламәтлек, бәхетле озын гомер, гаилә иминлеге теләп калалар. Хөрмәт белән 109-нчы балалар бакчасы шәфкать туташлары Шулпан һәм Ләйсән. Менә шундый күркәм матур хәбәребез дә бар иде. Инде дуслар, игътибар итәсездер, бу сәгатьтә бик күп тәбрикләү сүзләре яңгырый, туган көннәр белән, юбилейлар белән котлыйлар. Сездән дә көтеп калабыз, әгәр дә әйтер сүзләрегез бар икән, ирештерер сүзләрегез бар икән, рәхим итегез, языгыз 89-172-3800 безнең телефон номер. Һәм шунда әйтеп үтәсем килә, кушымталар аша юлланылган хәбәрләр безнең 2-3 җөмлә белән генә укыла. Ягъни саллы ниндидер котлаулар юлыйсыгыз килә икән әйме, моның өчен бар безнең сайтыбыз, татарадиосы.ру сайтына кереп, бөтен әйтергә теләгән сүзләрегезне дә язып калдырсагыз була. Кабатлап үтәм.

0: кушымталар аша келгенде хабарлар 2-3 жүмле белән генә укыла. Моңа өстәп, әле котлаулар гына түгел, бәлкем сәламнәрегездә бардыр, рәхмәт сүзләрен дә җиткерәсегез киләдер. Кыскасы, бу сәгать сезнең өчен, безнең белән бергә булыгыз, кушылыгыз.
1: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Азандагы телефон 216-69-69.
2: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донорлар сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

0: Старт!
1: Легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
2: Демәк, кім ол бізім бүгінгі шеңушілеріміз? Әйдә гүзәлі өзлерін білен танышып өтейік.
3: Менә шулай итеп узакта күттермәде безнең беренче җиңүчебез килеп җитте, танышып китик әле. Исемегез?
4: Сәнсез. Исемем Фидель була. Чыпрады районнан. Иштән кайтып барайдым как раз.
3: Угу.
4: По пути. Бик як җайлы булды.
3: Яхшы, хоккей карарга дип кайтып барасың инде. Хоккей карыйсыңмы?
4: Вакыт юк караганда ик карап.
3: Син бүтән телевизор карамаучылардан.
4: Иште күбрәк.
3: Ярар, кай якларда эшлисең, нәрсә, нинди хөнәр иясе?
4: Мен ремонт белән займаться итәм, квартиралар отделка ремонт ясап бирәм.
3: Ярар, алайсам телефон номерыңны язып калдырсың әле. Безгә бит инде Татар радиосы алып баручыларына ташлама яхшы гына дигән. Мәсә шаярты күлегенә. Сәламнәрең юл яласың.
4: Сәламнәр тормыш иптәшемә, әтиенләргә, Татар радиосына бик зур рәхмәт, матур алып баралар. Иртәкеч дигәндәй кызык, кайфны күтәрәләр.
3: Бик зур рәхмәт җылы сүзләрең өчен. Инде сиңа матур итеп кенә якыннарың янына кайтып, менә шушы сыр май белән тәмле итеп шәйләр ишергә насыйп булсын дигән теләктә буласым килә. Бик зур рәхмәт. Шулай итеп тагын ике тыңлаучыбызны көтеп калабыз. Алар кем булыр микән? Без инде соңрак белербез.
4: Ярый, рәхмәт.
2: Шулай итеп, хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде безнең беренче җиңүчебез дә ачыкланды. Иң өлгере, димәк, безнең бүгенгә билгеле, инде калган җиңүчеләребез дә шушы урында килеп җитәрләр дип ышанасы килә. Шул арада безгә тагын килгән бер хәбәр. Исәнмесез, хәерле кешеләр. Үземнең иң яраткан тормыш иптәшем Алмазыма кайнар сәламнәремне юллыйм. Кайчан кайтып җитәсең инде дип яза радио тыңлаучыбыз. Дуслар, сезнең дә әйтер сүзләрегез бар икән, теләкләрегез бар икән, рәхим итегез 89-72-308 номеры буенча. Мин көтеп калам сездән хәбәрләр, инде түкми-шәшми сез язган бөтен үсемысларны да бу сәгатьтә яңгыратырмын.

0: Армин Бушер турында һәр җәйнең хиты дип уйлыйм. Фәрит Низамиев «Юк-юк» димәле дип аталган музыкаль композициясе белән эфирыбызны бизәп җибәрде. Хатлайн тапшыруым, микрофон курышында мин, исемем Назлы Гөлсин Гатова. Сезнең барлык хәбәрләрегезне кабул итәм җәмәгатьдә һәм бу сәгатьтә яңгыратам. Моңа өстәп, безнең бара бит әле җәһәт мобиль акциясе. Югалттым әле мин Миндиярны, барып тикшереп килегез әле, хәбәргә кермәй. Илемтәгә беренче кеше чыкмый. Димәк, бер туган Касымовлар урамы 21-нче йорт каршында олсу әлемнәрен болгап торган кешене күрсәгез, димәк, ул сезгә бүләкләр бирәчәк җәмәгать. Димәк, бер туган Касымовлар урамы 21-нче йорт каршында булырга тиеш. Ул дие беләм мин һәр хәлдә югалды. Инде безнең 2-нче, 3-нче җиңүчебез белән без элемтәгә чыгарга тиешбез. Шул арада исегезгә төшерәсем килә, безнең бит әле сәламнәр вакыты да, котлаулар вакыты да, шуңа күрә әйтер сүзләрегез бар икән. Теләкләрегез бар икән, рәхим итегез, инде бу сәгатьне кулланып калыгыз. 89-172-3800 номеры буенча мөхтәрәм радио тыңлаучылары, көтәм сездән хәбәрләр. Безнең күпме вакытыбыз бар? Ну, якынча бер 15 минут вакытыбыз бар әле.
1: Татар радиосы.

0: Татар радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
6: Омикронга әлбәттә.
5: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
7: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
5: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Құрметлі радио тыңдаушылар, давам етеді біздің алға таба енді хотлайн тапшыруы. Білесіз, бұл сағатта біз жәхат мобиль акциясында болашақ деп уәғде еткен едік. Демек, қабаттан мен дияр біздің біле әлімтеді, едігіз әлі сөзіне өзіне тапшырық.
1: Міне шу айтыр біздің үшінші жүнгішілерімізді келіп жетті. Парлы, ғайләлі жүнгішілерімізді бәтегенде шылай бет, қанышып кетек әлі. Исмегез ишек.
2: Гүлшат.
1: Фәрит. Тормыш иптәшегезин? Фәрит. Фәрит әйме. Байларда барайыгыз, нишли итегез?
2: Йоқ айтып киләйек. Шәш алдыртканы.
1: Оо. Әйтәм ку яшыга башлады кичкә таба. Йоқ, матур булган дирсең әйткәндә. Хәм нишек сез эштән бергә эшсез мәлләштә? Йоқ, бергә
2: кайтабыз эштән.
1: Менә молодец. Иреңне мактап үтәм әле. Фәрит, молодец, һәр вакытта да тормыш иптәшем менә шулай итеп эштән каршала, эшкә заташлай бит. Инде сәламнәрегезне юллый аласыз.
2: Сәлемнәремне юллыйм иң беренче әтиәнләргә, ике яга әтиәнегә дә, барлык туганнарыма һәм Казан халкына.
1: Кайчаклардан үзегез?
2: Арша якларыннан.
1: Арша
2: ягы апа залына барлык белгән кешеләргә дә сәлам.
1: Барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Шулай итеп җиңүчеләребез билгеле. Инде Җәхәт мобиль акциясында төгәлләр вакыт килеп җитте. Назыгөл, сүз сиңа.
0: Зур рәхмәт, әйе, менә шулай итеп әйдә башта икенчеләрен дә белик әле.
1: Азинадан ук килгән тыңлаучыбыз да бар. Аның сәламен ирештермичә булмас, шулай бит танып китек әле үзе белән баштан.
3: Исмем Илһам, барыгызга да хәерле кичләр.
1: Илһам, ирешмичә килдеңме шу якка?
3: Әйе, сахарбадаев, сахар остановкасындаем. Беренче килүче булганда, проспект Победыда идем. Килеп өлгермәдем. Алдан машина тормозит итте.
1: Нигә аны шалтыратмадың соң? Көтеп торган булыр идек.
3: Ярай инде, икенче тапкыр.
1: Яра, сәламнәреңне юлдый аласың.
3: Әйе. Барлык Татарстан халкына сәламнәремне юлдыйм. Әтиәнегә, кызыма һәм үземнең белән эшли торган Тәшләремә дип әйтәсем килә.
1: Хезмәттәшләремә
3: әйе.
1: Барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. Ярый, сиңа хәерле юллар. Алла бирсә, киләсе Җәхәт мобильдә җиңергә насыйп булсын.
3: Обязательно. Сау булыгыз.
1: Булды. Шулай итеп сәламнәр дә барып ирешкәндер дип ишанып калабыз.
0: Шуның белән, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Аллага тапшырып, без бит инде бүгенге Җәхәт мобиль акциясына да нокта куябыз. Шушы акция безнең иганәчесе Елмай сөт комбинаты. Җылы майны Елмай белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барысы да Елмай майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акцияләр дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез. Җәхәт мобиль акциясының иганәчесе Елмай сөт комбинатына зур рәхмәтләр. Инде дуслар, алдагы көннәрдә дә без сезнең белән Казан юлларында очрашырбыз һәм бүләкләр тапшырырбыз.

0: Укучы күндәлегендә укытучы калдырган язма. Бүген улыгыз тәнәфестә тагын сугышты. Мин аңа ставка куйдым һәм 500 сум уттым. Рәхмәт сезгә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Хотар радиосы.
3: Хотар радиосында кичке 8.
2: Хотар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus үтәҗәк. Проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 14 май көнне Казанда болотлы, төнле 15-16, көндіз 22 градусқа қадар жылы, көньяк-көнчыгыштан орташа тизлікте жел. Иң қысқа бойлы кешеләр Индонезияда яши.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: мәгълүм. Татарлар алтын урданың бер үлеше генә түгел, идарәдә төп урыннарны да билгеләгән. Бөек ханнар татарларны дипломатик миссияләр, сәүдә һәм хәрби эш алып бару өчен җәлеп иткән.
1: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Алтын Орда составында татарлар зур территорияләр белән идарә иткән. Искәртеп узарга кирәк, Алтын Орданың 10 миллион квадрат километрдан артыграк җирне биләп, көнчыгыш Европадан Сибиргә кадәр сузылу

0: Медузаларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә. Татар радиосында реклама.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-30.
6: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: бай илдә ярлы булу куркыныч түгел. Ярлы илдә бай булу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мы салалар?
2: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Тиздем Курбан Байрамы, а син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
7: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Студия без сагатларында кичке 9.
2: Тотар радиосы.
4: Сәлем, Тотар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 14 май көнне Казанда болотлы. Төнлә 15-16, көндез 22 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Иң кыска буйлы кешеләр Индонезиядә яши.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: жир эшләрен башкарыр алдыннан жир өстенә җәелгән вакытлыча катламны асфальт дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Оқыллы хатын-қыз ванна бөлмәсендә йылый. Чөнки анда акустика яхшырақ. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль белгечләр шакыра.
1: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
2: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
1: Боларның барысына да үзе безнең караш.
2: Безнең караш. 14 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: диван ул шуындай. Иратына егіп салу аңа берни дә тормый. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигенә нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигендә Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әгәр дә эт сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңгы дустын югалтачак.
1: Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яхшы кешене сәясәтче дип атамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Ел шетендә ята, ялгыз бер эт. Сагыш катыш, үпкә күзендә. Белдем икән, кирәксезгә калып, саргаясым гомер кызында.